ne Dina sedanya ye ye ka Sempo ne chini pinje die de dea Hanas nam de mau Masida sawinga ko pau

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Nanu asen yanu suna berme denem patu homa minu mienu. Ni wona mayen su se aman frafwa ti se ye yen su se ya se bidia. Adi ene si unkwa nse yen tu berme hunyom. Ya beto no hunyom ni akane ni onyama chere se oyo nyame. Apesi tu nyame hunyom.

sen yanısına vermeydinin patu homamin umiru. Ni wona mayan su se aman frafwa ti se ye yon su se ya se bidia. Adi ene si mkwan se yen tu barime yonyom. Yabetan honyom ni akanan yonyam achre se oyonyame. Apesitonyame honyom.

Tamikasa radin ye bi mamia. Anasia na me aye bonia ya fu. Senya radia do wa. Aka mani mabasio. Na su sadia ni pani na wo radie. Wadi so wa ni bonia we. Profit.